mammagi hade vi dat här ja. O premi venun mammagi hade vi dat här ja. Det är ju när mammagi går med dig runkar ladd innan.